vid Etermont, vid det klokte stånd. Men ich verbunge mit dich, men us je flore, se døgs bedrore.